hau zerulujen luria oimaria, ara zuganik sortu den ura, itzemanik piztu zaitzu, alleluia, guretzat otoitzazu oimaria.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, Jondoni Joaniren liburutik. Ezagutzen baninduzue, aita ere ezagutuko zinukete. Oraindanik ezagutzen duzue, eta ikusia duzue. Filipek erantzion, jauna, erakutsaguzu aita eta askizaiku. Jesusek iardetxi. Hainbeste denbora zuekin naizela, Filipe, eta ez nauzu ezagutzen. Ni ikusia nauenak, aita ikusia du. Nolaz diozu, erakutsaguzu aita. Ezote duzu sinesten nik aitarekin bat egiten dutala eta aitak nerekin? Irakatsi dautzuetana, ez dautzuet nere burutik irakatsi. Nire baitan biziden aita da bere salbapen egintzan ari dena. Sinets nezazue, nik aitarekin bat egiten dut eta aitak nerekin. Edo bederen, sinets nezazue salbamen ekintza horiengatik. Egiaz, egiaz, diozuet. Nere baitan sinesten duenak, nik egiten ditudan ekintzak ere, eginen ditu, eta handiagoak ere, ni aitarenganat bainoa. Nere izenean, eskatuko duzuen guzia eginen dut. Aitaren aintza, semearen bidez agerdadin, nire izenean eskatuko duzuena eginen dut.

0: Sinesten dut, sain duen partaliertasunean.
1: San Atanasio, 1313an zendua. Egiptoko Alexandriako apezpiku 45 urtez. Horietan, 17 hatzerrian pasatu zituen. Nizioko kontzilioan, sutsuki kondenaraziak zituen, Ariano joerakoen presioaren gatik. Bere denborako buruzagi erlizioso eta zibilei buru egin zioten etengabe. Elizako patriarka edo aita pentsalarien zerrendan ekarria da. Gaur ospatzen dute Nafarroan, Usueko ama birgina, berari dedikatu Eliza historikoan. Nafarroan, oraino, Ariskunen, maiatzeko ama birgina oratzen dute.

Igande untan, aetzeko elizan, goizeko amarrak eterditan, eskualeriko paropietako koralen mesa ospatuko da, eta mesa hau segitua alko duzue, Lapurdi irratian. Igande untan, maiatzaren hiruan, goizeko amarrak eterdietatik goiti.

0: Goizeko zazpiak eta laurden. Lapurdi irratia.
1: Bidasoako ama Birjina parropiaren berrien zatongi etore egiten diogu Xabier, Gorritxiri egunon Xabier.
2: Egunon Lapurdi irratiko entzuleoi. Preskara beste behin Bidasoako Andre Mariaren parrokiako berriak emateko, Hendaia pausu eta Biriatutik. Ikasturtea emeki bukatzen ari den honetan, parrokiak bere bidean aurrera darrai, eta ilonen bukaeran, maiatzaren 21an, igandean, 10 herrietako mesetan izango diren jaunartzeak prestatzen ari dira jadanik. Lehen jaunartze hau egiten duten neska mutile gainera, Bidasoako Andre Mariari lore eskaintza bat eginez bukatuko dute eguneko elizkizuna. Mesa ondorenean, meson den mogezketik, kanetako laugunera joango dira aipatu lore eskaintza egitera. Eta bertan, zintzur guztitza txiki bat eskainiko da bukatzeko. Maiatzaren 21an, bertan baita ere, jarriko dira parrokiako bigarren tombolarako txartelak salgai. Ekain eta ustail bitartean egongo dira salgai eta 800 lote izango dira saritan lortzekoak. Guzti honetarako lanean ari dira jadanik kermeseko taldeko kideak. Agorrileko lehen asteburuko besta ere antolatzen duten bitartean. Bestetik, parrokiako ekonomia batzordea eta pastoral kontseilua ere lanean aritu dira parrokiak, duen webgunea berritzea da berauen xedeetako bat, orain informazio eta parrokiak berak eskaintzen dituen zerbitzuak eskuragarriago egin ahal izateko. Horrez gain, helduden asteartean, maiatzak 5an izango dugun Gotzain jaunaren bizitaldirako informazioa ere antolatzen ibili da. Izan ere, egun osoko pastoral bizitaldia egingo du Markailet monsignoreak. Goizean hasi eta eguerdi aldera arte Remik Galban gure erretorearekin izango da eta arratsaldeko. Ordubietatik aitzin gainontzeko taldeak izango ditu elkarrizketan. Hala nola, ordubietatik iruterdiak bitartzeko gutxi gora bera parrokiako otoitz eta talde eta elkarte desberdinak, iruterdietatik 5 bitarte ekonomi batzordea eta 5 bitarte pastoral kontseilua. Bilkura guzti hauek ondartzako zanmentzan eskolan izango dira. 6 meza ospatuko du Gotzain jaunak Santana Elizan eta ondoren eskolako gunean baita ere aperitif afaria izango da. Gotzain jaunarekin egon nahi duen elistari guztiei irekia. Guzti hau, arestian aipatu legez, maiatzaren 5 asteartea izango da. Agurtu eintzin, Elizako kanpoaldean zahar berritzelanak burutu xamartuta daudela ere esan behar da ekainaren bukaeran amaitzea aurrikusten da. Eta horren ondoren, ekingo zaie barnean egin behar nahi diren, eregin behar diren lan guziei. Honengo gara horiei buruz ere berri ematen. Eta agur esatea baino etzait geratzen eta biharko irakurgaietatik, Jondoni Petrik Dioskuna gogoratu nahi dut, izan ere jainkoaren harri bizi izatera gonbidatzen bai gaitu, jainkoaren erreinuaren oinarri. Izan gaitezen bada, ereduarekin oinarri pasko bulkaera zoriontsua izan dezagula guztiok, ongi izan eta sarri arte, agor.
1: Milesker Xabier Gorritxi entzun dituzue Bidasoako ama Birjina parropiaren berriak.

0: Joanes Bodasar Eria Astekarian 2026ko apirilaren 16ekoa.
1: Irisarriko ospitalean, hilabete hauetan, bada erakusketa bat ederra bezain baliosa, mitologiaz. Eguzki lore erraldoi batek gerizatzen du labirentoa, eta berdenboran gomitatzen bisitaria. Euskal mitologia ez da ipuin bilduma soil bat. Aspalditik heldu zaigun mundu baten oiazuna da. Mendietan, harpeilunetan, errekabizietan, oian basatietan, herrietan, supasteretan eta gauilunetan barna sartzen den labirentoa. Labirinto hori, ohargabean, euskaran berean dugu. Gure gogoa baitan, bai eta ere kulturan eta oiduretan. Gure arbasuek, euren beldur, sinesmen asmo eta bizipenak bide kurutze horietan utzi dizkigute. Haiek eta guk oinarrizko galdera berberak ditugulako. Baina gaur egun, arras frantsestuak girelako, labirintoan maiz galtzen gara. Behin sartu eta ezin atera. Uste dut hemen, isagin, behingotz, argi zenbaitekin aterako dela bisitaria. Biziki ongi egina baita, erakusketa. Hor dituzu euskal izaki eta genio ezagunenak, bat beste aliso, elkarrizketan bezala, badituzu idatzizko adierazpen laburak, bi hizkuntzetan, argazkiak, tresnak, kuadro handi margotuak eta istorioak, grabatuak, entzutekoak. Pazientzia eta denbora behar duzu. Arroztua zaigun mundu sakratu horretan sartzeko. Astiro sartzen da, eta gogoaren ateak zabalik. Izena duen guzia da, dio sagerak. Berehala jabetu naiz da horren indarraz. Aditzonek bere laburean ez du zalantzarik jasaiten. Izana baieztatzen du, besterik gabe. Izena duen horrek bere lekua eta bere denbora bete-betean hartzen du. Egiaztapen gordina da. Mementuan hor da, lehenago hor zen eta hor izanen da. Egonkorra da. Hor da jarrok bat bezala, bere izaera erradikalean eta hetxian. Euskal pentsamenduan izena eta izana txampon beraren bi aldeak dira. Zerbaiti izena emaitea, hura errealitatean kokatzea da. Ez badugu izendatzen, ez du izaiterik. Sogina da, edo aizia da, diozularik, munduaren parte direla baieztatzen duzu. Beraz, gure herentzugea, amalur, lamina, edo basat jauna horiek, ez dira asmakizun hutsak. Izena dutenez, indar errealak dira, indar misteriotsu hautemanak eta onartuak. Hitzak, batez ere euskal hitzak, botere propioa daukala arbasuek egiatzat zaukaten. Zerbaiten izena ahoskatzea, haren indarra deitzea zen. Horan ondik, apesaren benedikapena, bene disere, ona erratea, eta madarikapenaren beldura, mala disere. Debrua etzen bere izenez deitu behar. Jatxiko txerden edo etxai izendatzen zuten. Bestela, debrua nunaipa, hangerta. Hortik ere, gure eguneroko agur. Gure agura, ona opatzen dizut egan nahi du. Beraz entzule, agur zuri eta bisitak ondagizula.
0: Gogoa hasi. Eria astekariarekin partaidetzan. Hiru ubebikoitz.eria.eus.

0: Lapurdi irratia garazin, 106 kakotx bederatzi.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesu Kristoren berri ona, Jondoni Joaniren liburutik. Ezagutzen baninduzue, aita ere ezagutuko zinukete. Oraindanik ezagutzen duzue, eta ikusia duzue. Filipek erantzion, jauna, erakutsaguzu aita eta askizaiku. Jesusek iardetxi, hainbeste denbora zuekin naizela, Filipe, eta ez nauzu ezagutzen. Ni ikusia nauenak, aita ikusia du. Nolaz diozu, erakutsaguzu aita. Ezote duzu sinesten, nik aitarekin bat egiten dutala, eta aitak nerekin? Irakatsi dautzuetana, ez dautzuet nere burutik irakatsi. Nire baitan biziden aita da, bere salbapen egintzan ari dena. Sinets nezazue, nik aitarekin bat egiten dut, eta aitak nerekin. Edo bederen, sinets nezazue, salbamen ekintza horiengatik. Egiaz, egiaz, diozuet. Nere baitan sinesten duenak, nik egiten ditudan ekintzak ere, eginen ditu, eta handiagoak ere. Ni aitarenganat bainoa. Nere izenean, eskatuko duzuen guzia eginen dut. Aitaren aintza, semearen bidez agerdadin. Nire izenean, eskatuko duzuena eginen dut.

0: Lapurdi irratia itxasun, 96.8.
1: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
2: San Atanasio, hiruan zendua. Egiptoko Alexandriako apezpiku 45 urtez. Horietan, 17 hatzerrian pasatu zituen. Nizioko kontzilioan, sutsuki kondenaraziak zituen, Ariano joerakoen presioaren gatik. Bere denborako buruzagi erlizioso eta zibilei buru egin zioten etengabe. Elizako patriarka edo aita pentsalarien zerrendan ekarria da. Gaur ospatzen dute Nafarroan, Usueko ama Birgina, berari dedikatu Eliza historikoan. Nafarroan, oraino, Ariskunen, maiatzeko ama Birgina oratzen dute.

0: La pour dire, tiens.
1: Arantzetako ama birginaren beila ainoan, mendekoste asteleena, 2025ko ekainaren hogeita bostan. Gaia, Maria, bakearen eregina. Bitzaburu, Filipeitia apesa. Bederatzietan, ainoako elizatik prooxionearen abiatzea. Amar eta erdietan, mesa kaperan euskaraz. Seetasunak, Kamboko apesetxea, 0 bost, bost bederatzi, hogeita behatzi, iru rogeita ama iru, emezortzi. Arantzetako ama birginaren beila ainoan, mendekoste aste eleena, ekainaren hogeita bostan.
2: Igande untan, aetzeko elizan, goizeko amarrak eterditan, eskualeriko paropietako koralen mesa ospatuko da, eta mesa hau segitua alko duzue, Lapurdi irratian. Igande untan, maiatzaren hiruan, goizeko amarrak eterdietatik goiti.

Hauzelulujen luria oimaria, ara zuganik sortu den ura, itzemanik piztu zaitzu, alleluia, guretzat otoitz zazu oimaria.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, Jondoni Joaniren liburutik. Ezagutzen baninduzue, aita ere ezagutuko zinukete. Oraindanik ezagutzen duzue, eta ikusia duzue. Filipek erantzion, jauna, erakutsa guzu aita eta askizaiku. Jesusek iardetxi. Hainbeste denbora zuekin naizela, Filipe, eta ez nauzu ezagutzen. Ni ikusia nauenak, aita ikusia du. Nolaz diozu, erakutsa guzu aita. Ez ote duzu sinesten, nik aitarekin bat egiten dutala, eta aitak nerekin? Irakatsi dautzuetana, ez dautzuet nere burutik irakatsi. Nire baitan biziden aita da, bere salbapen egintzan ari dena. Sinets nezazue, nik aitarekin bat egiten dut, eta aitak nerekin. Edo bederen, sinets nezazue, salbamen ekintza horiengatik. Egiaz, egiaz, diozuet. Nere baitan sinesten duenak, nik egiten ditudan ekintzak ere, eginen ditu, eta handiagoak ere. Ni aitarenganat bainoa. Nere izenean, eskatuko duzuen guzia eginen dut. Aitaren aintza, semearen bidez agerdadin. Nire izenean, eskatuko duzuena eginen dut.

0: Txinesten dut, sainduen, partaliertasunean.
1: San Atanasio, 1313-an zendua. Egiptoko Alexandriako apezpiku 45 urtez. Horietan, 17 hatzerrian pasatu zituen. Nizioko kontzilioan, sutsuki kondenaraziak zituen, Ariano joerakoen presioaren gatik. Bire denborako buruzagi erlizioso eta zibilei buru egin zioten etengabe. Elizako patriarka edo aita pentsalarien zerrendan ekarria da. Gaur ospatzen dute Nafarroan, Usueko ama birgina, berari dedikatu eliza historikoan. Nafarroan, oraino, Ariskunen, maiatzeko ama birgina oratzen dute.

0: Arantzetako ama Birginaren Beila Ainoan, Mendekoste Asteleena, 2025ko ekainaren 25an. Gaia, Maria, Bakearen Eregina. Bitzaburu, Filipeitia Apesa. 9etan, Ainoako Elizatik Prooxionearen abiatzea. 10:30etan, Mesa Kaperan Euskaraz. Xehetasunak, Kanboko Apesetxea, 05:00, 05:30, 29:00, 13:00, 18:00. Arantzetako ama Birginaren Beila Ainoan, Mendekoste Asteleena, ekainaren 25an.
1: Igande untan, aetzeko elizan, goizeko amarrak eterditan, eskualeriko paropietako koralen mesa ospatuko da, eta mesa hau segitua alko duzue Lapurdi irratian. Igande untan, maiatzaren hiruan, goizeko amarrak eterdietatik goiti.

0: Bidasoako ama Birgina Parropiaren berrien zatongi etore egiten diogu Xabier Gorritxiri egunon, Xabier.
1: Egunon, Lapurdi erratiko entzuleoi. Preskara beste behin Bidasoako Andre Mariaren parrokiako berriak emateko, Hendaia pausu eta Biriatutik. Ikasturtea emeki bukatzen ari den honetan, parrokiak bere bidean aurrera darrai, eta ilonen bukaeran, maietzaren hogeita maikaean, igandean, amarterrietako mesetan izango diren jaunartzeak prestatzen ari dira jadanik. Lehen jaunartze hau egiten duten neskamutile gainera, Bidasoako Andre Mariari lore eskaintza bat eginez bukatuko dute eguneko elizkizuna. Mesa ondorenean, meson den mogezketik, kanetako laugunera joango dira aipatu lore eskaintza egitera. Eta bertan, zintzur guztitza txiki bat eskainiko da bukatzeko. Maiatzaren 31ean bertan baita ere, jarriko dira parrokiako bigarren tombolarako txartelak salgai. Ekain eta Uztail bitartean egongo dira salgai eta 800 lote izango dira saritan lortzekoak. Guzti honetarako lanean ari dira jadanik kermeseko taldeko kideak. Agorrileko lehen asteburuko besta ere antolatzen duten bitartean. Bestetik, parrokiako ekonomia batzordea eta pastoral kontseilua ere lanean aritu dira. Parrokiak duen webgunea berritzea da, berauen xedeetako bat, orain informazio eta parrokiak berak eskaintzen dituen zerbitzuak eskuragarriago egin ahal izateko. Horrez gain, elduden aste artean, maiatzak 5ean izango dugun Gotzain jaunaren bizitaldirako informazioa ere antolatzen ibili da. Izan ere, egun osoko pastoral bizitaldia egingo du Markailet Monsignoreak. Goizean hasi eta eguerdi aldera arte Remik Galban gure erretoriarekin izango da eta arratsaldeko. Ordubietatik aitzin gainontzeko taldeak izango ditu elkarrizketan. Hala nola, ordubietatik iruterdiak bitarteko itxigora bera parrokiako otoitz eta talde eta elkarte desberdinak, iruterdietatik 5 bitarte ekonomi batzordea eta 5:00 bitarte pastoral kontseilua. Bilkura guzti hauek hondartzako zanmentzan eskolan izango dira. 6:30 meza ospatuko du Gotzain jaunak Santana Elizan eta ondoren eskolako gunean baita ere aperitif afaria izango da. Gotzain jaunarekin egon nahi duen elistari guztiei irekia. Guzti hau, arestian aipatu legez, maiatzaren 5

0: aste artea izango da. Agurtu egin Elizako kanpoaldean zaharberritzelanak burutu xamartuta daudela ere esan behar da ekainaren bukaeran amaitzea aurrikusten da eta horren ondoren ekingo zaie barnean egin behar nahi diren edo egin behar diren lan guziei. Honengo gara horiei buruz ere berri ematen. Eta agur esatea baino etzait geratzen eta biharko irakurgaietatik Jondoni Petrik diozkuna gogoratu nahi dut, izan ere jainkoaren harri bizi izatera gonbidatzen bai gaitu, jainkoaren erreinuaren oinarri, izan gaitezen bada, ereduarekin oinarri pasko bulkera zoriontsua izan dezagula guztiok, ongi izan eta sarri arte, agor.
1: Mil esker, Xabier Goriti entzun dituzue, Bidasoako ama Birjina Parropiaren berriak.

0: La peau dira tiens.
1: Gogoa assis. Eria astekariarekin partaidetzan.

0: Joanes Bordasar eria astekarian 2026 apirilaren 16.
1: Irisarriko ospitalean, hilabete hauetan, bada erakusketa bat ederra bezain baliosa, mitologiaz. Eguzki lore erraldoi batek gerizatzen du labirentoa, eta berdenboran gomitatzen bisitaria. Euskal mitologia ez da ipuin bilduma soil bat. Aspalditik heldu zaigun mundu baten oiazuna da. Mendietan, harpeilunetan, erreka bizietan, oian basatietan, herrietan, supasteretan eta gauilunetan barna sartzen den labirentoa. Labirintu hori, ohargabean, euskaran berean dugu. Gure gogoa baitan, bai eta ere kulturan eta oiduretan. Gure arbasuek, euren beldur, sinesmen asmo eta bizipenak bide kurutze horietan utzi dizkigute. Haiek eta guk oinarrizko galdera berberak ditugulako. Baina gaur egun, arras frantsestua girelako, labirintuan maiz galtzen gara, behin sartu eta ezin atera. Uste dut hemen, isagin, behingotz, argi zenbaitekin aterako dela bisitaria. Biziki ongi egina baita, erakusketa. Hor dituzu euskal izaki eta genio ezagunenak, bat besteari so, elkarrizketan bezala, badituzu idatzizko adierazpen laburak, bi hizkuntzetan, argazkiak, tresnak, kuadro handi margotuak eta istorioak, grabatuak, entzutekoak. Pazientzia eta denbora behar duzu. Arroztua zaigun mundu sakratu horretan sartzeko. Astiro sartzen da, eta gogoaren ateak zabalik. Izena duen guzia da, dio sagerak. Berehala jabetu naiz da horren indarraz. Aditzonek bere laburean ez du zalantzarik jasaiten. Izana baieztatzen du, besterik gabe. Izena duen horrek bere lekua eta bere denbora bete-betean hartzen du. Egiaztapen gordina da. Mementuan hor da, lehenago hor zen eta hor izanen da. Egonkorra da. Hor da jarrok bat bezala, bere izaera erradikalean eta hetxian. Euskal pentsamenduan izena eta izana txampon beraren bi aldeak dira. Zerbaiti izena emaitea, hura errealitatean kokatzea da. Ez badugu izendatzen, ez du izaiterik. Sorgina da, edo aizia da, diozularik, munduaren parte direla baieztatzen duzu. Beraz, gure herentzugea, amalur, lamina, edo basa jauna horiek, ez dira asmakizun hutsak. Izena dutenez, indar errealak dira, indar misteriotsu hautemanak eta onartuak. Hitzak, batez ere euskal hitzak, botere propioa daukala arbasuek egiatzat zaukaten. Zerbaiten izena ahoskatzea, haren indarra deitzea zen. Horan ondik, apesaren benedikapena, bene disere, ona erratea, eta madarikapenaren beldura, mala disere. Debrua etzen bere izenez deitu behar. Jatxiko, txerden, edo etxai izendatzen zuten. Bestela, debrua nunaipa, hangerta. Hortik ere, gure eguneroko agur. Gure agura, ona opatzen dizut egan nahi du. Beraz entzule, agur zuri eta bisitak ondagizula.
0: Gogoa hasi. Erria astekariarekin partaidetzan. Hiru ubebikoitz.erria.eus

0: Arratsaldeko biak. Lapurdi irratian, lalagoita amasei, kakot sortzi.
1: Bona elu museoan barna ibili gira, Itxaro Borda eskualidazlea gidari. Hautatu dituen obraz obra ibiliz, gaurkoan bukatzen dugu bisita zoragarri hau.
2: Hala, museo batean, zuzenena egokiena da fretxak segitzea. Nahi dena egiten alda, baina hobe da. Hala, aintzina segituko dugu, begiratu zuen inguruan. Hemen gira gehien bat Rubens, Dick, Van Eyck eta holako artisten ere muetan. Honek badu historio berezia, Rembrandten Rabino honen novela belz baten idazteko gaia bada hemen. Ebatxea izan zen, Ameriketan harrapatu zuten, tartean hainbat eta hainbat peripezia gertatu zen, eta azkenean berriz, bereskuratu zuen Bonat Museoak Margour. Hemen Rembrandten Rabinoa. Ebatxea izan zela, ebatxea izan zunan, eta gero Ameriketan ibilia hangordea izana, eta FBI-ak harrapatua. FBI-ak harrapatua, eta berriz denborarekin berriz itzulia Bonat Museora. Zenta, Margo bakotxak ukan dezake historioa, bere intra-historioa. Ara. Ara, mutxete. Prozerpinaren baiketa. Mentxez, eginen dugu, mentxez da, Rubens, Pierre Paul Rubensen eta Margo tipi hau. Gaiunekin Margo haundiagoak ere badira, da Proserpinaren bahiketa. Horre, ikusi dugu beherean, satira hori, emazte horren, eneska horren, nola egan, erasotzen bezala, eta hemen segitzen du beti, emazteak nola, erakutsiak diren beti, edo bortxatuak, edo bahituak, edo hilak, edo hori, gizon, artisten begiradaren gatik. Ara, hemen txik usten da, ez da bat ere pozik. Artistak ala ere, Rubensek ala ere, emazte horren dolorea irudikatzen du. Ara, hor bada humanitate pixka bat. Hau, Anbers, 1680 urte horietan egin Margo bat da. Ara. Eta bada justuki, artekatean, nahi baduzue ikusi, halako dokumental bat, Proserpina hori berriz biziarazten dute eta justuki aipatzen dutan gai hau guzia jogatzen duena. Tegin da baitzen, moa Proserpin edo zerbait olako. Ikusten alda eta Margo hori guziak aipatzen ditu. Mitologia greziagaren gainean eginak diren Margo horiek guziak, eta gehienetan emaztea beti kinka larian da. Ez da kinka honean, ara. Ongi da? Bai?
3: Bai.
2: No. Hau ere, hementxe, aski gutxitan ikusten da, holako esena bat. Hementxe ikusten dira, xurikita egile arruntak. Gehienetan, Margoetan ikusten dira burgesak edo aristokratak, ikusi duzue handuen eta horien hori, eta bar, eta bar. Eta hemen ikusten dira bi langile, azken finean, eta bi emazte langile xurikitak egiten. Hau ere, mentxeta ikusten da, emazteak xurikita egiten, kik, hori ere flamendaga holandesa, ipar alde hortako artista bat. Eta ikusten zirezte ere, hemen ikusten ditugun Margoetan ez dela zerurik, zeru guti dagoela. Gehien bat, alako iluntasun batean Margotuak dira, hemen beltz, ondoa beltz da. Hala ere, erakusten du, badirela haurrak hemen txe, Hala, hauko horiek, kurios horiek, laguntzeko partez, artistari begira, artistak egiten duen bitartea. Aintzina! Hau da hemen txe, bai. Hau izango da behar bada museoko, nola erran, margorik araruena. Baina tradizione handikoa, badu, takednik, artea, arte denetik beti erakutsi da karitate erromataja, beti margotu da, hainbat eta hainbat, nola erran, aldaera, kopia eta baditu margo horrek. Egan behar da historioa, ikusten da Pero eta Zina. Hemen ikusten dira bi pertsonaia horiek, aita alabak dira. Aita alabak dira. Hor ere, aita kondenatua izan zen. Kondenatua izan zen, presondeginat eta ez zioten biziki guti baizik jaterat ematen. Eta bizi ahal izateko, iharduki ahal izateko, alaba joaiten zitzaion, egunero bisitatzerat eta bulaga emaiten zion. Gula gama egiten zion, eta zaindariek ikusiz neska horren pietatea, urrikaltasuna, erabaki zuten gizona libratzea. Libratzea eta horre hapien batekin bukatzen da. Historiorik tragikoenak hola finitzen dira. Hara, ikusten da horre, neskaren alaba horren soak badirudi jeinkoak galdezkatzen duela. Bai, bai, bai. Ongi egiten ote dut, ez daki ongi egiten duen, ala ez, bere aita hasteaz. Margo bera, mota bera izan da, ama alaben artean ere. Ama alaben artean, alabak ama hasten, amari bulaga emaiten. Bada ere beste bulaga emaitearen inguruko beste margo bat, ez dakit nun den. Beste gelan da, ez? Mentxe. Ez, behar bada ikusiko dugu. Aingeru batek, jaterat emaiten dio, kinkalagian dagoen beste pertsonaia bati. Bisitatuko duzuela ikzuen aldetik, bilatuko duzue. Hena bada, historio hori, haztearena, ere, arketipo bat bezala dena artearen historioan bakna. Eta egia da, orain, queer ikerketek margo hau biziki maite dutela. Zenta, arau asko hausten baititu. Arau asko normalean harreman intzestual bat bezala delako, erotismoaren aldetik. Ironikoa delako ere, eta antipatriarkala ere, hor, da, alabak hasten du aita, alderantziz izaiteko partez. Berat badira, hainbat ikerketa horren inguruan, eniz luzatuko, aurkituko dituzue sarean, ara, hori baita gure askugia orain, gure titia eta gure bulaga, ara, Wikipedia. Hemen ere, bada gela bat, kasiko sorik, eskainia dena, gramon eta horiek. Eta horien funtsak dira hemen ere aurkitzen. Egan dut ere, luzaz, pintura horien guzien, personai horien guzien, gibel planoa iluna zela. Eta iduri du, gerlen irudikapenari esker, zeru batzu ere agertzen direla, kanpoari interesatzen hasten direla artistak. Hemen 18. mende hortan. Eta hemen ikusten da beste bat. Ez da gint, ze artistari pentsarazten dauzuen horrek? Hemen txe? Margo honek? Patelen honek? Peizagist, baina eolako kolore bitxi horiekin eni pentsazten daut metzi garen mendeko Kaspar David Friedrichi. Kaspar David Friedrichen lehen bere aintzineko inspirazio iturri. Gaspar David Friedrichen fanatikoa naiz, eh? Hoi da, emeritzia emendean da, eh? Bai, bai, bai. Mena, ikusten da ere, pinturan, literaturan, musikan bezala, mende bakotsak zerbait ekarri duela, eta mende bakotsak ekarritik aintzina gero sortzen direla ondoko belaunaldien sorkuntzak, eh? Ara, ez da hausturarik ere. Haustura, gero, ez dakit aipatuko du noen, baina, ene ustez, haustura, bigarren mundu gerlaren ondutik gertatu da. Eh? Lehen, eta bigarren mundu gerlak izan dira, hogoi garren mendean traumatikoak. Eta galdera zen, nola idazten aldugu, nola idazten aldugu poesia, nola egin artea gertatu diren sarraski horiek gertatuta. Hori, holokostoa, 6 milion hil lehen mundu gerlan, beste bikoiztu dira kopuruak bigarren mundu gerlan. Hala, galdera zen, zer egin? Eta atzo erakutsi dizkizuet bi adibide egiten direnak, eta nik biziki maite ditudanak, dira monokromeak. Monokromeak, monokrome kolore urdina, eman dezagun, Yves Kleinena, edo zulagen beltz horiek. Argia harrapatzeko, hori da beren funtsa, kanpoko argia harrapatzea. Ez dute gehiago pertsonarik erakusten. Ordan profitatzen aldugu hemen jendeak, pertsonak, nahiz eta burgesak izan agertzen direla, profita dezagun horietaz. Hemen ere beti,

Poloniar gatorrizko printzesa bat, Frantziako erregina izan zena, hori da, Maria Letzinska, eta ikusten duzu, bere izaiteko molde denbora berean lasaia eta determinatua, eta positiboa, baikoga ere da, eta gauza bat, gutitan ikusi dena emeretzi, emezortzi, emeretzi garremende arte, da emaztea eta liburua. Emazteak badu liburu bat, ez du beste zer, liburua du. Eta hemen hurbiltzen bagira ikusten dugu idatzia dela filosofia, filosofia liburu bat. Beraz emazte hori ez da nor nahi, ikasia da. Eta emazte ikasiak bakizu nola diren, emazte landerosak dira. Jala zuten fama, Hoi da, hori ere. Bai, gizonezkoak ez dituzte sekulan maite ukan emazte kakotxen artean intelektualak. Hena, nahi ikusten da hemen, gorri kolore hori, sua. Sua edatzen baliz bezala, emargoaren edaduran, sua, determinazioa, baikortasun hori, bai. Hena, gibelean, ikusten da beti, erromatar edo greziar irudipeneko dekoroa, ikusten zuen, koluna doriko horiek eta hor dira. Lotura beti, antikitatearekin, beti lotura hori, bai. Antikitateak garaia justifikatuko balu bezala. Antikitatearen handitasun horrek, behar bada, handitasun itzal bat bezala, ekerriko balio bezala bizitzen duten mendeari. Eta ikusten bada antikitatea orain ere eta gure artea beti alako beherago senditzen gira. Bagoazelarik, Greziako museo horietarat, eta han ikusten ditugu eskultura horiek, eta para, ena bo, ez dugu kikiltzerik ala ere. Aintzina? Hurbildu! Hau da, mitologiako beste historio baten, batekin egin margo bat. Da, Judith, Olofernaren burua moztu eta hor pataskan ari dena bere sehiarekin. Oloferna horrek nahi zuen Juditen nola erran, bertutea makaldu, gauzak hola erraiteko. Eta biztan dena, bere herria salbatzekotan garbitasun hori atxiki zuela eta azkenean burua moztu zion eraso nahi zuen gizon hori. Historio arraroa da, ez da sekulan holako mendekurik agertu, baina hau da famatuena. Hau da famatuena, eta ikusten da hementxe Olofernaren burua, Juditek atxikitzen du biluetarik eta sehiak nahi du bere ganatu, pixka bat, behar bada, badaki sehiak buru hori etxekandereak atxikitzen badu etxekanderea dela gaztigatua izanen. Eta hor ere beste sakrifizioaren, sakrifizio sozial baten ideia ikusten da. Sehiak buru hori bere ganatzen du, eta zerbait gertatzen bada, bera izango da, hor gertatu den ez beharren erantzulu. Hor ere ageri da, tentsio hori, sekretuaren tentsio hori hor ageri da ere. Bistan dena bere herria, Betulia, bere herria, salbatu zuen ala ere. Hore, happy end motako bat bada. Eta inguratzen bali magira, eta hementi biziki ongi ikusiko dugu, ara. Berean aipatu dizuet bazela beste margo bat, Baionako eskolako artistak, batera,

0: erakusten zituena. Eta hau da hementxe aipatzen nuena. Eta ubelez dena Mari Garai ura, hementxe ubelez dena. Eta taldeko emazte bakarra dela ere ikusten duzu. Ikusten duzu ere nuntik hartua den. Hartua da orain zita dela dagoen ikutik. Ara, atzu erraiten nuen, debekatua zaigun, leku hortarik hartua da Baiona ikusten dena Gibelean. Redui plaza, Isogeta, hainbat zubi, San Espiritu zubia ere, hau, hogoigarren mendekoa da, ez? Du 20e siècle, za, debut du 20e.
1: 1914.
0: Hori da, bai. Hara, 19e mendean, eta ikusten duzue Baiona zein argi ere, erakusten duen. Behar bada, lagazkena da. Baina behar bada ere artistaren nahia da erakustea Baiona sublimizatzea ere, erakustea dena argi, erakustea goxo dela hor bizitzea eta sortzea bera hementxe da, xapelarekin eta bizarrorekin hementxe. Hori, Bonatek berak. Bonatek berak, Bonatek, Henri Achille Zou. Achille Zou, eskolako batek. Achille Zou. Ados. Achille Zou, Eugène Pasco, Tabar, horiek denak ziren Baionako eskolako tindatzaileak. Eta gero, aitatik semerat, iduriz. Segitzen dugu? Bai, biziki edera da, baserategi hau, Bai. Ez ginuke lekurik, gure etxetan olako baserategi baten ezarteko, Hemen txik ikusten da beste margo bat, hemeretzigarren mendeko margo egiteko moldea eta pixka bat urratzen duena, eta nik ere hemen beti pentsatzen dut Kaspar David Friedrichi. Hemezortzigarren mende bukaeran deskubritzen hasi ziren hondamendiak, les ruines, eta hor grotak ere, harpeak ere, grotesko, grotesko estiloa, eta rokoko, eta hondamendiak, eta erromantismoa, gero hemezortzigarren mendean erromantismo hori, nola egan, loratuko zen, eginez ezagutzen dugun mugimendu literarioa, artistikoa, musika mailan ere, Beethovenekin, eta hori guzia da, beste kordoka bat da hor, Napoleonen, frantses irautzaren eta Napoleonen epopeia egan ezake, entre guillemets, garai hori beste momentu klabe bat bezala da. Eta finitzen da 1800 eta hama bostea.
2: Bi aldiz finitu zen,
0: ben azken aldea finitu zelaik. Bai. Segituko dugu. Bisitaren segida. Maintzina? Hementxe bai. Atzulutuki. Hau ez da utxegin behar. Bainularia, bai. Bai. Ikusi ditugu jadanik bi pieza hemengo museoan importanteak direnak. Hau beste pieza bat da biziki importantea dena. Eta gehien bat ere museoaren iruditegian erakusten dena. Badira atorrak, badira zakuak, badira hainbat gauza, tiketetan ere ikusten da ingresen bainulari hau. Egia da, nola egan, pinturaren, lanaren, xehetasunak ere, zehaztasunak hunkitzen gaituela. Hunkitzen gaitu, eta ere neskaren bainulari horren soak. Beti atzo ere mintzaldi guzia soen bidez garatu dut, eta uste dut hemen ere bere soa dela katibatzen gaituena. sohori, eta bere pudikotasuna ere, biluzik da, baina badaki badituela ikusleak eta bere gorputza gerizatzen du besoekin. Denbora berean bada indarra eta bada alako ahultasun bat ere, neska horren izaiteko moldea. Tarduan, atzu egiten nuen bezala, margo honen aintzinean, jende askok selfieak ateratzen ditu. Zenta hori ere, gauza bat da, estimatzen dena museoetan eskubidea dugularik argazkiak hartzeko. Zut, museoaren eskuzabaltasun seinale bat dela. Eman dezagun, Reina Sofian, Madrilen, egiten ahalda, baina Pradon ezin da. Bestela denak meninen aitzinean egintezke metatuak, hori ere ulertzen da. Eta justuki aipatzen baitugu Prado, hemen txea ikusten dituzue, goiaren auto erretratu bat bada, hantxe, bere betorrekoekin, badakizue goia mila sortziehun eta hiruko maiatzaren hiru eta laueko Madrildaren oldartzearen biharamunean, bera ere bortxatua izan zela, errefusiatzera eta bere bizia finitu zuela Bordelen. Bera zementxe bat ditugu, hau ere uste du goiaren adela, auto erretratu, ez, eta general bat, berriak ukaiten dituena, baina hemen txeda bere auto erretratua. Hara, ingles artisten margoak ere ikusten dira, beraz, Europa, jadanik, Espainia da, jadanik, ez da gehiago Holanda, ez da gehiago ekialdea da Inglaterra eta Espainia eta Frantzia. Estatu indartsuak hor dira. Eta horiek denak, erraztatuak izanen dira, hortik gutxira Hamalaueko gerlaren ondotik. Segitzen aldugu nahi baduzue? Geldituko gira pixka bat. Ikusten duzue, hau da, lehen ere bonatzaharrean bazen holako horma bat, taula guztiak bata bestearen gainean zituenak. Hemen, 19. mendeko obrak dira, hemen ikusten direnak. Gerlak, gerlariak, 1800 eta hirutan oiko gerla, antxe, ikusten da, soldado bat. Antxe zokoan ageri da, garai hartan sortu zen Gurutze Gorriako olako kamioneta txipi bat, antxe zokoan, bandera xuri batekin. Beraz hemen, segitzen badugu, ikusten baditugu margo hauek banaka, 19. mendeko historioa irakurtzen aldugu. Urgunago joan gabe. Ara, ez dugu banaka deus ikusiko, segituko dugu, hala ere, aipatu dut Napoleon, Napoleonen begitartea hilondoan bere medikuak moldatu zuen. Ara, hementxe da. Bai. Bai.
1: Louvre
0: museoa
1: eta
0: Bonaten. Bai, badira harremanak. Bai. Louvren eta Bonaten artean, bai. Eta Bonaten eta beste museo batzuen artean ere, zenta uste dut hemengo margo batzu joanen direla Bluako erakusketa baten aberasterat eta beste, Beti badira harremanak museoen artean. Bai. Ara. Artistak ateratzen dira beren tailerretarik. Hori da, Asilzo, hemen Espainian dira. Joango gira beste solairurat, gainetik ikusteko mugu hau guzia. Hemen txeginen dugu geldialdia. Hurbildu, Hurbildu. Aipatu dugu emaztea eta liburua. Ikusi dugu Maria Lidzinski liburu batekin. Eta egin dugu biziki irudi arraroak zirela. Baina emaztea liburuarekin emazte gaiztoa bezala irudikatzen zen. orain hori aldatu da. Eta hemen txea ikusten dugu Charlotte Corday. Charlotte Corday. Horroitzen zirezte Jean-Paul Marat, Labanaz, hil zuela, gure historia liburuetan baziren olako margotipi batzu, hil zuen Labanaz bere bainuan. Horroitzen zirezte hortaz? Mila zazpion eta largoita hamahiruan, ustailaren hamahirua zela, terrorearen garai hortan, terrore betean, eta Marat zen Robespierrekin batera, hainbat eta hainbat jende, erraiten baita orain de charrette de licenciement, ebe irudi hori ordutik da, charrette de guillotine, orgak beteka eramaiten zituzten guillotinarat. Etzen txekulan gelditzen, ongi, beti ongi olioztatua gelditu zen guillotina hori, eta beraz, horren mendekatzeko, hau ere errepublikara zen, baina etzen terrorearen alde, hau Girondean etarik zen, besteak ziren jakobinoak. Orain asko aipatzen ditugu jakobinoak, ez ditugu maite, garai hartan ere bederen Charlotte Corday ez zituen maite. Eta Charlotte Corday atentatu hori egin zuen, hiru aldiz saiatu egun bakarrean eta azkenean lortu zuen. Egan behar da, emazte biziki eskolatua zela. Argien filosofiak ezagutzen zituen, Voltaire irakurtzen zuen, Montesquieu, hori guziak bere kulturan sartuak ziren. Beraz, ez zen nor nahi. Eta egia da, emazte bat, liburu batekin, zer nahi egiteko gai izan litekela. Hori, sineste orokorrak badu funtsua. Sorgin mota bat, bai, sorgin mota bat, bai. Eta margo hau, Kan erraiten da ez? Kan, barkatu, nire kaen, ez, kan. Kan eko artista batek egin du ez, eta kanen sortua baitzen Charlotte Corday hori, eta bere ala mito bat bilakatu zen, erregezalek ikur gisa hartu zuten, nahiz eta bera etzen erregezalea, erran dut errepublikazalea zela. Eta hainbat eta hainbat margo egin zitzaizkion, eta margoetarik ezagunetarik bat hau dela uste dut. Horregatik ere, Bonnat Museoan diren margo, 19. mendeko margo horiek importantak dira. Askotan, ale bakarrekoak dira, eta erakusten dute egiazki 19. mendean ze sinestetan garatu zen 19. mendean. Ara. Hemen ere batzuek selfieak egiten dituzte, Charlotte Corderekin, ez du deus egan nahi. Segituko dugu, ikusten alduzue hemen hojma hau guzia, 19. mendeko.
1: Ili hau nara ena, sarsia galeria ikusten.
0: Bai, hoi da, bai. Na hemen, aratsalde osoa pasatzen alginuke, margo bakotxa, detailatzen baginu, bai. Hau da, 19. mendeko historio guzia hemen da, bai. La Vigerie, Baiona, bai. Hau ere, Bonnatek egina, La Vigerie, bai. Algeria konkistatu zuena, lehenik armada, lehenik, nola, Goupillon, Sabre, Le sabre eta gero le goupillon. Etzen armada egin akort hori?
3: Eta nahi zituen, konvertitu eta musulmanoan, baina militarrak ez zuten nahi. Zentro izan abeti, ez ziela alainan konvertitu zuta beste nahi nian.
0: Bai.
3: Importanta zen, le tost d'Alger.
0: Bai.
3: Zuen aita seinduan menza egin.
0: Bai.
3: Eta franxesak behar zutela errepublika onartu. Eta gilistik.
0: Egia hori ere, bai.
3: Politikan txartu.
0: Egia, bai. Republikaren alde, bai.
3: Importanta izan zen,
0: bai.
3: Eskola bat usen ankontrare.
0: Bai, la Vigerie, redui plazan den estatua hori, hori da. Bai. Segitzen dugu, bazen, ez dugu denborarik, mentxe dat, Hau bakarrik, gutarteko adinekoenek badakite egiten zela lehen emazteak erditu eta ondoko egunetan egiten zen alako zeremonia kristau bat, Leroulevai deitzen zena.
1: Eliza Sartzea.
0: Eliza Sartzea, hori da.
1: Leroulevai Eliza Sartzea duzu.
0: Hori da, hori da hemen. Baina hemen egiten dute Eliza Sartzea etxean bertan. Ni beti uste dutkan dut alderantziz zela. Hemen emaztea haurdun erditzetik hil, eta hor egiten zutela azken, azken oliguak eman eta hori guzia. Eta justuki ari naiz eta Margori hortaz konturatu nizalaik, ari nintzen Margori diurzenaren souvenir pio irakurtzen, eta lehen hori aldetan hori da. Lakuxeman ipuina kontatzen du bere autobiografia, nola sortu zen, eta hiru egunen buruan bere ama septizemia batekin, uste dut, hil zen. Eta honat etorri nintzelarik biharamunean, hemen hori aurkitu nuen. Ez zena hori, bat ere, zuzendu dut, geroztik. Artea ere hori da, da norberak bere usteen, bere sinesteen, bere irakurketen proiektzioa egiten du, eta araberan, araberan interpretazioa egiten du. Hau, Margo, Espainian egin Margo bat da. Segitzen aldugu. Emeretzigarren mendea aipatu dut, hemen txe ikusten da lehen trenak, geltokiak. Emeretzigarren mendeko aurrerapen tekniko ikusgarria, trenbideak, Frantzia guzian, efrezineetan sistema hedatu zelarik, trenez, merkantziak, jendeak eta guziak leku batetik bestera eramaten ziren. Orain ere maite ditugu trenak, Fenik bederen, nik ere biziki maitu ditu trenak. Eta hau, aipatu dugu, beherean ginelarik, hirurogoita, mila sortzion eta hirurogoita amarriko gerla. Prusianoek Parise hartu zutenean, eta otsoak ere urte hartan biziki negu gogora izan baitzen, otsoek ere Parise hartu zuten. Bada kantu bat, lehlu zontan tredan pari, eta kendo kantatzen duen, enfin bref, il a kantu, les loups sont entrés dans Paris. Ara, garai hortakoa da, Eta garai hortakoak dira ere ondoko urtekoak Frantziako, Pariseko la Commune-eko gertakizunak, Rimbauden iluminazioak, garai hortakoak dira, ikusten da ere garaiak nola erran, ez direlarik egonkorrak. Behar bada sorkuntza sustatzen dutela. Gauzak ez direlarik seurak eta finkoak, gauzak aldaketa momentuetan direlarik sorkuntza beti sustatua dela, piztua dela. Ara. Rimbauk nahi zuen, joan, la Commune hortan parte hartu. Enen gazte egio mentzen, bakarrik idatzi zuen denek ikasi duguna eskolan Le Dormeur du Val. Ila un trou noir. Sur le côté, droit à la gauche, takitzekula, takitzekula. Voilà. Hara, onaino, gure gaurko bisita, eta finitzen da, eta nahi duzu helarik, etorri Bonnard Museora. Denbora hartuz, hemen diren gauza guziak ikusteko eta gozatzeko.
4: Bai, eskerrak Itxaro Bordari, gidari paregabea izan baitugu ibilbide eder juntan. Gomendatzen dautzuet bai zinez Bona Elu Museoa bisitatzerat joatea. Bada orenak eta orduak pasatzeko parada.
5: Lapordi irratia Itxasun, 96.8.

0: Arratsaldeko hiruak. Lapurdi irratia, 86 kakotx sortzi.
1: Lapurdi irratia,

0: Bidasoako ama Birgina Parropiaren berrien zatongi etorri egiten diogu, Xabier, Gorritxiri egunon, Xabier.
1: Egunon, Lapurdi erratiko entzuleoi. Prezgara, beste behin, Bidasoako Andre Mariaren parrokiako berriak emateko, Indaia, Pauzu eta Biriatutik. Ikasturtea emeki bukatzen ari den honetan, parrokiak bere bidean aurrera darrai, eta ilonen bukaeran, maietzaren 21an, igandean, amarterrietako mesetan izango diren jaunartzeak prestatzen ari dira jadanik. Lehen jaunartze hau egiten duten neskamutile gainera, Bidasoako Andre Mariari lore eskaintza bat eginez bukatuko dute eguneko elizkizuna. Mesa ondorenean, meson den mogezketik, kanetako laugunera joango dira aipatu lore eskaintza egitera. Eta bertan, zintzur guztitza txiki bat eskainiko da bukatzeko. Maiatzaren 21an bertan baita ere, jarriko dira parrokiako bigarren tombolarako txartelak salgai. Ekain eta ustail bitartean egongo dira salgai eta 800 lote izango dira saritan lortzekoak. Guztionetarako lanean ari dira jadanik kermeseko taldeko kideak. Agorrileko lehen asteburuko besta ere antolatzen duten bitartean. Bestetik, parrokiako ekonomia batzordea eta pastoral kontseilua ere lanean aritu dira. Parrokiak duen webgunea berritzea da berauen xedeetako bat, orain informazio eta parrokiak berak eskaintzen dituen zerbitzuak eskuragarriago egin ahal izateko. Horrez gain, elduden aste artean, maiatzak 5an izango dugun, Gotzain jaunaren bizitaldirako informazioa ere antolatzen ibili da. Izan ere, egun osoko pastoral bizitaldia egingo du Markailet Monsignoreak. Goizean hasi eta eguerdi aldera arte, Remik Galban gure erretoriarekin izango da eta arratsaldeko. Ordubietatik aitzin, gainontzeko taldeak izango ditu elkarrizketan. Hala nola, ordubietatik iruterdiak bitartzeko txigora bera parrokiako otoitz eta talde eta elkarte desberdinak, iruterdietatik 5 bitarte ekonomi batzordea eta 5 bitarte pastoral kontseilua. Bilkura guzti hauek ondartzako zanbentzan eskolan izango dira. 6 meza ospatuko du Gotzain jaunak Santana Elizan eta ondoren eskolako gunean baita ere aperitif azaria izango da. Gotzain jaunarekin egon nahi duen elistari guztiei irekia. Guzti hau, arestian aipatu legez, maiatzaren 5 artea izango da. Agurtu eintzin, Elizako kanpoaldean zaharberritzelanak burutu xamartuta daudela ere esan behar da ekainaren bukaeran amaitzea aurrikusten da eta horren ondoren ekingo zaie barnean egin behar nahi diren eregin behar diren lan guziei. Honengo gara horiei buruz ere berri ematen. Eta agur esatea baino etzait geratzen eta biharko irakurgaietatik Jondoni Petrik diozkuna gogoratu nahi dut, izan ere jainkoaren harri bizi izatera gonbidatzen bai gaitu, jainkoaren erreinuaren oinarri, izan gaitezen bada, ereduarekin oinarri pasko bulkera zoriontsua izan dezagula guztiok, ongi izan eta sarri arte, agor.
0: Milesker, Xabier Gorriti entzun dituzue, Bidasoako ama Birgina Parropiaren berriak.

0: Lapurdi irratia Kanbon, 96 kakotz sortzi.
1: Arantzetako ama birginaren Beila Ainoan, mendekoste asteleena 2025ko ekainaren 25an. Gaia, Maria, bakearen eregina. Bitzaburu, Filipeitia apesa. Bederatzietan Ainoako elizatik prooxionearen abiatzea, amar eta erdietan Mesa Kaperan euskaraz. Seetasunak, Kamboko apesetxea, 0-bost, bost bederatzi, ogeita behatzi, iru rogeita amairu, emesortzi. Arantzetako ama birginaren Beila Ainoan mendekoste asteleena ekainaren ogeita bostan.
2: Igande untan, aetzeko elizan, goizeko amarrak eterditan, eskualeriko parropietako koralen mesa ospatuko da, eta mesa hau segitua alko duzue Lapurdi irratian. Igande untan, maiatzaren hiruan, goizeko amarrak eterdietatik goiti.

0: Arratsaldeko 3ak eta 4 den. Una berehala Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesu Kristoren berri ona, Jondoni Joaniren liburutik. Ezagutzen baninduzue, aita ere ezagutuko zinukete. Oraindanik ezagutzen duzue, eta ikusia duzue. Filipek erantzion, jauna, erakutsaguzu aita eta askizaiku. Jesusek iardetsi. Hainbeste denbora zuekin naizela, Filipe, eta ez nauzu ezagutzen. Ni ikusia nauenak, aita ikusia du. Nolaz diozu, erakutsaguzu aita. Ezote duzu sinesten nik aitarekin bat egiten dutala eta aitak nerekin? Irakatsi dautzuetana, ez dautzuet nere burutik irakatsi. Nire baitan biziden aita da bere salbapen egintzan ari dena. Sinets nezazue, nik aitarekin bat egiten dut eta aitak nerekin. Edo bederen, sinets nezazue salbamen ekintza horiengatik. Egiaz, egiaz, diozuet. Nere baitan sinesten duenak, nik egiten ditudan ekintzak ere, eginen ditu, eta handiagoak ere, ni aitarenganat bainoa. Nere izenean, eskatuko duzuen guzia eginen dut. Aitaren aintza, semearen bidez agerdadin, nire izenean, eskatuko duzuena, eginen dut.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliartasunean.
1: San Atanasio, 1313-an zendua. Egiptoko Alexandriako apezpiku 45 urtez. Horietan, 17 hatzerrian pasatu zituen. Nizioko kontzilioan, sutsuki kondenaraziak zituen, Ariano joerakoen presioaren gatik. Bire denborako buruzagi erlizioso eta zibilei buru egin zioten etengabe. Elizako patriarka edo aita pentsalarien zerrendan ekarria da. Gaur ospatzen dute Nafarroan, Usueko ama birgina, berari dedikatu Eliza historikoan. Nafarroan, oraino, Ariskunen, maiatzeko ama birgina oratzen dute.

0: Lapurdi irratia amiku zen, 86 kakotx 9.
1: Hau zeru lujen loria oimaria, ara zuganik sortu den ura, itzemanik piztu zaitzu, alleluia, guretzat otoitz zazu oimaria.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, Jondoni Joaniren liburutik. Ezagutzen baninduzue, aita ere ezagutuko zinukete. Oraindanik ezagutzen duzue, eta ikusia duzue. Filipek erantzion, jauna, erakutsaguzu aita eta askizaiku. Jesusek iardetsi. Hainbeste denbora zuekin naizela, Filipe, eta ez nauzu ezagutzen. Ni ikusia nauenak, aita ikusia du. Nolaz diozu, erakutsaguzu aita. Ez ote duzu sinesten nik aitarekin bat egiten dutala eta aitak nerekin? Irakatsi dautzuetana, ez dautzuet nere burutik irakatsi. Nire baitan bizi den aita da bere salbapen egintzan ari dena. Sinets nezazue. Nik aitarekin bat egiten dut eta aitak nerekin. Edo bederen, sinets nezazue salbamen ekintza horiengatik. Egiaz, egiaz, diozuet. Nere baitan sinesten duenak, nik egiten ditudan ekintzak ere, eginen ditu, eta handiagoak ere. Ni aitarenganat bainoa. Nere izenean, eskatuko duzuen guzia eginen dut. Aitaren aintza, semearen bidez agerdadin. Nire izenean, eskatuko duzuena, eginen dut.

0: sinesten dut, sain duen partaliertasunean.
1: San Atanasio, hiruan zendua. Egiptoko Alexandriako apezpiku 45 urtez. Horietan, 17 hatzerrian pasatu zituen. Nizioko kontzilioan, sutsuki kondenaraziak zituen, Ariano joerakoen presioaren gatik. Bere denborako buruzagi erlizioso eta zibilei buru egin zioten etengabe. Elizako patriarka edo aita pentsalarien zerrendan ekarria da. Gaur ospatzen dute Nafarroan, Usueko ama Birgina, berari dedikatu eliza historikoan. Nafarroan, oraino, Ariskunen, maiatzeko ama Birgina oratzen dute.

0: Igande untan, aetzeko elizan, goizeko amarrak eterditan, eskualeriko parropietako koralen mesa ospatuko da, eta mesa hau segitua alko duzue, Lapurdi irratian. Igande untan, maiatzaren hiruan, goizeko amarrak eterdietatik goiti.
1: Arantzetako ama birginaren beila ainoan, mendekoste asteleena 2025ko ekainaren 25an. Gaia, Maria, bakearen eregina. Bitzaburu, Filipeitia apesa. 9etan, ainoako elizatik prooxionearen abiatzea. 10:30etan, mesa kaperan euskaraz. Xehetasunak, Kamboko apesetxea, 05:00, 09:00, 09:30, 13:00, 18:00. Arantzetako ama birginaren beila ainoan, mendekoste asteleena, ekainaren 25an.

0: Joanes Bordasar Eria Astekarian 2026ko apirilaren 16koa.
1: Irisarriko ospitalean, hilabete hauetan, bada erakusketa bat ederra bezain baliosa, mitologiaz. Eguzki lore erraldoi batek gerizatzen du labirentoa, eta berdenboran gomitatzen bisitaria. Euskal mitologia ez da ipuin bilduma soil bat. Aspalditik heldu zaigun mundu baten oiazuna da. Mendietan, harpeilunetan, erreka bizietan, oian basatietan, herrietan, supasteretan eta gauilunetan barna sartzen den labirentoa. Labirintu hori, ohargabean, euskaran berean dugu. Gure gogoa baitan, bai eta ere kulturan eta ohiduretan. Gure arbasoek, euren beldur, sinesmen asmo eta bizipenak bide kurutze horietan utzi dizkigute. Haiek eta guk oinarrizko galdera berberak ditugulako. Baina gaur egun, arras frantsestuak girelako labirintuan maiz galtzen gara, behin sartu eta ezin atera. Uste dut hemen, isagin, behingotz, argi zenbaitekin aterako dela bisitaria. Biziki ongi egina baita, erakusketa. Hor dituzu euskal izaki eta genio ezagunenak, bat beste aliso, elkarrizketan bezala, badituzu idatzizko adierazpen laburak, bi hizkuntzetan, argazkiak, tresnak, kuadro handi margotuak eta istorioak, grabatuak, entzutekoak. Pazientzia eta denbora behar duzu. Arroztua zaigun mundu sakratu horretan sartzeko. Astiro sartzen da, eta gogoaren ateak zabalik. Izena duen guzia da, dio sagerak. Berehala jabetu naiz da horren indarraz. Aditzonek bere laburean ez du zalantzarik jasaiten. Izana baieztatzen du, besterik gabe. Izena duen horrek bere lekua eta bere denbora bete-betean hartzen du. Egiaztapen gordina da. Mementuan hor da, lehenago hor zen eta hor izanen da. Egonkorra da. Hor da jarrok bat bezala, bere izaera erradikalean eta hetxian. Euskal pentsamenduan izena eta izana txampon beraren bi aldeak dira. Zerbaiti izena emaitea, hura errealitatean kokatzea da. Ez badugu izendatzen, ez du izaiterik. Sorgina da, edo haizia da, diozularik, munduaren parte direla baieztatzen duzu. Beraz, gure herentzugea, amalur, lamina, edo basa jauna horiek, ez dira asmakizun hutsak. Izena dutenez, indar errealak dira, indar misteriotsu hautemanak eta onartuak. Hitzak, batez ere euskal hitzak, botere propioa daukala arbasoek egiatzat zaukaten. Zerbaiten izena ahoskatzea, haren indarra deitzea zen. Horan ondik, apesaren benedikapena, bene disere, ona erratea, eta madarikapenaren beldura, mala disere. Debrua etzen bere izenez deitu behar. Jatxiko, txerden, edo etxai izendatzen zuten. Bestela, debrua nunaipa, hangerta. Hortik ere, gure eguneroko agur. Gure agurra, ona opatzen dizut egan nahi du. Beraz entzule, agur zuri eta bisitak ondagizula.
0: Gogoa hasi. Eria Astekariarekin partaidetzan.

0: Bidasoako ama Birgina parropiaren berrien zatongi etore egiten diogu Xabier, Gorritxiri egunon Xabier.
1: Egunon Lapurdi erratiko entzuleoi. Prezkara beste behin Bidasoako Andre Mariaren parrokiako berriak emateko, Indaia, Pauzu eta Biriatutik. Ikasturtea emeki bukatzen ari den honetan, parrokiak bere bidean aurrera darrai, eta ilonen bukaeran, maiatzaren 21an, igandean, 10 herrietako mesetan izango diren jaunartzeak prestatzen ari dira jadanik. Lehen jaunartze hau egiten duten neska mutile gainera, Bidasoako Andre Mariari lore eskaintza bat eginez bukatuko dute eguneko elizkizuna. Mesa ondorenean, meson den mogezketik, kanetako laugunera joango dira aipatu lore eskaintza egitera. Eta bertan, zintzur guztitza txiki bat eskainiko da bukatzeko. Maiatzaren 21an, bertan baita ere, jarriko dira parrokiako bigarren tombolarako txartelak salgai. Ekain eta ustail bitartean egongo dira salgai eta 800 lote izango dira saritan lortzekoak. Guzti honetarako lanean ari dira jadanik kermeseko taldeko kideak. Agorrileko lehen asteburuko besta ere antolatzen duten bitartean. Bestetik, parrokiako ekonomia batzordea eta pastoral kontseilu ere lanean aritu dira parrokiak duen webgunea berritzea da berauen xedeetako bat, orain informazio eta parrokiak berak eskintzen dituen zerbitzuak eskuragarriago egin ahal izateko. Horrez gain, elduden aste artean, maiatzak 5an izango dugun Gotzain jaunaren bizitaldirako informazioa ere antolatzen ibili da. Izan ere, egun osoko pastoral bizitaldia egingo du Markailet Monsignoreak. Goizean hasi eta eguerdi aldera arte Remik Galban gure erretorearekin izango da eta arratsaldeko ordubietatik aitzin gainontzeko taldeak izango ditu elkarrizketan. Hala nola, ordubietatik iruterdiak bitarteko gutxi gora bera parrokiako otoitz eta talde eta elkarte desberdinak, iruterdietatik 5 bitarte ekonomi batzordea eta 5:00 bitarte pastoral kontseilua. Bilkura guzti hauek hondartzako zaundentzan eskolan izango dira. 6:00 meza ospatuko du Gotzain jaunak Santana Elizan eta ondoren eskolako gunean baita ere aperitif afaria izango da. Gotzain jaunarekin egon nahi duen elistari guztiei irekia. Guzti hau, arestian aipatu legez, maiatzaren 5 artea izango da. Agurtu egin Elizako kanpoaldean zahar barritzelanak burutu xamartuta daudela ere esan behar da ekainaren bukaeran amaitzea aurrikusten da eta horren ondoren ekin guzaie barnean egin behar nahi diren ere egin behar diren lan guziei. Honengo gara horiei buruz ere berri ematen. Eta agur esatea baino etzait geratzen eta biharko irakurgaietatik Jondoni Petrik Dioskuna gogoratu nahi dut, izan ere jainkoaren harri bizi izatera gonbidatzen bai gaitu, jainkoaren erreinuaren oinarri, izan gaitezen bada, ereduarekin oinarri pasko bulkera zoriontsua izan dezagula guztiok, ongi izan eta sarri arte, agor.
0: Mil esker, Xabier Gorriti entzun dituzue Bidasoako ama Birgina parropiaren berriak.

0: Gaiura, hemen txe, uberez dena. Eta taldeko emazte bakarra dela ere ikusten duzu, ikusten duzu ere nuntik hartua den. Hartua da orain zita dela dagoen ekutik. Ara, atzo erraiten nuen, debekatua zaigun, leku hortarik hartua da Baiona ikusten dena Gibelean. Ara, redui plaza, Isogeta, hainbat zubi, San Espiritu zubia ere, hogoi garren mendekoa da, ez? Di 20e siècle, sa, début du 20e. 1914. Hala, hori da, bai. Hala, emiretzi garren mendean, eta ikusten duzue, bai una, zein argi ere, erakusten duen. Behar bada, lagazkena da. Baina behar bada ere, artistaren nahia da erakustea, baiona sublimizatzea ere, erakustea dena argi, erakustea goxo dela hor bizitzea eta sortzea, bera hemen txe da, xapelarekin eta bizar horrekin, hemen txe. Hori, Bonatek berak. Bonatek berak, bai, bai, Bonatek. Ah, oui, Achilzo, eskolako batek. Achilzo, Achilzo, bai, bai, Achilzo, bai, bai, Achilzo. Ah, Henri. Ah, ados, ados. Ah, bai, bai, bai, ados. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. Achilzo, Achilzo, Eugène Pasco, eta bar, horiek denak ziren, Baionako eskolako tindatzaileak. Eta gero, aitatik semerat, iduriz, dara. Segitzen dugu? Bai, biziki edera da, baseratek hau, Bai. Ez ginuke lekurik, gure etxetan olako baseratek ibaten ezarteko, Nago, hau da, Hemen txe ikusten da beste margo bat, hemeretzi garen mendeko margo egiteko moldea eta pixka bat urratzen duena, eta nik ere hemen beti pentsatzen dut Kaspar David Friedrichi. Hemezortzigarren mende bukaeran deskubritzen hasi ziren hondamendiak, le ruin, eta hor grotak ere, harpeak ere, grotesko, grotesko estiloa, eta rokoko, eta hondamendiak, eta erromantismoa, gero hemezortzigarren mendean erromantismo hori, nola egan, loratuko zen, eginez ezagutzen dugun mugimendu literarioa, artistikoa, musika mailan ere, Beethovenekin, eta hori guzia da, beste kordoka bat da hor, Napoleonen, frantses irautzaren eta Napoleonen epopeia egan ezake, entregileme, garai hori beste momentu klabe bat bezala da. Eta finitzen da 1800 eta hama bostea.
1: Bi aldiz finitu zen,
0: ben azken aldea finitu zelaik. Bai. Segituko dugu. Bizitaren segida. Maitzina. Hementxe bai. Atzulutuki. Ue, hau ez da utxegin behar. Hau ez da utxegin behar. Hau ez da utxegin behar, Bainularia, bai. Bai. Ikusi ditugu jadanik bi pieza hemengo museoan importanteak direnak. Hau beste pieza bat da biziki importantea dena eta gehien bat ere museoaren nola egan iruditegian erakusten dena, Badira atorrak, badira zakuak, badira badira hainbat gauza, tiketetan ere ikusten da ingresen bainulari hau. Egia da, nola egan, pinturaren, lanaren, xehetasunak ere, zehaztasunak hunkitzen gaituela. Hunkitzen gaitu, eta ere neskaren bainulari horren soak. Beti atzo ere mintzaldi guzia soen bidez garatu dut, eta ustut hemen ere bere soa dela katibatzen gaituena. sohori, eta bere pudiko tasuna ere. Biluzik da, baina badaki, badituela ikusleak eta bere gorputza gerizatzen.

0: Atzen du besoekin. Denbora berean bada indarra eta bada alako ahultasun bat ere, neska horren izaiteko moldea. Tarduan atzu egiten nuen bezala, margo honen aintzinean jende askok selfieak ateratzen ditu. Eta hori ere gauza bat da, estimatzen dena museoetan eskubidea dugularik argazkiak hartzeko. Dut, museoaren eskuzabaltasun seinale bat dela. Eman dezagun, Reina Sofian, Madrilen, egiten ahalda, baina Pradon ezin da. Bestela denak meninen aitzinean gintezke metatuak. Hori ere ulertzen da. Eta justuki aipatzen baitugu Prado, hemen txek ikusten dituzue, goiaren auto erretratu bat bada, hantxe, bere betorrekoekin, badakizue Goya mila zortziehun eta hiruko maiatzaren hiru eta laueko Madrildaren oldartzearen biharamunean, bera ere bortxatua izan zela, errefusiatzera eta bere bizia finitu zuela Bordelen. Bera zementxe bat ditugu, hau ere uste du Goiarena dela, auto erretratu, ez, eta general bat, berriak ukaiten dituena, baina hemen txeda bere auto erretratua. Ara, ingles artisten margoak ere ikusten dira, beraz, Europa, jadanik, Espainia da, jadanik, ez da gehiago Holanda, ez da gehiago ekialdea da Inglaterra eta Espainia eta Frantzia. Estatu indartsuak hor dira. Horiek denak, erraztatuak izanen dira, hortik gutxira, hamalaueko gerlaren ondotik. Segitzen aldugu nahi baduzue? Geldituko dira pixka bat. Ikusten duzue, hau da, lehen ere bonatzaharrean bazen holako horma bat, taula guztiak bata bestearen gainean zituenak. Hemen 19. mendeko obrak dira, hemen ikusten direnak. Gerlak, gerlariak, 1800 eta hita noiko gerla, antxe ikusten da, soldado bat. Antxe zokoan ageri da, garai hartan sortu zen Gurutze Gorriako olako kamioneta txipi bat, antxe zokoan. Bandera xuri batekin. Beraz hemen, segitzen badugu, ikusten baditugu margo hauek banaka, 19. mendeko historioa irakurtzen aldugu. Urgunago joan gabe. Ara, ez dugu banaka deus ikusiko, segituko dugu, hala ere, aipatu dut Napoleon. Napoleonen begitartea hil ondoan bere medikuak moldatu zuen. Ara, hementxe da. Bai.
1: Bai, Louvre museoa eta
0: bai, elkartu, bai, badira harremanak, bai. Louvren eta Bonaten artean, bai. Eta Bonaten eta beste museo batzuen artean ere, zenta uste dut, hemengo margo batzu joanen direla, Bluako erakusketa baten aberasterat eta beste, beti badira harremanak museoen artean. Bai. Ara. Artistak ateratzen dira beren tailerretarik. Hori da, Asilzu, hemen Espainian dira. Joango gira beste solairurat, gainetik ikusteko mugu hau guzia. Hemen txeginen dugu geldialdia. Hurbildu, Hurbildu. Aipatu dugu emaztea eta liburua. Ikusi dugu Maria Lidzinski liburu batekin. Eta ezan dugu biziki irudi arraroak zirela. Baina emaztea liburuarekin emazte gaiztoa bezala irudikatzen zen. Orain hori aldatu da. Eta hemen txek ikusten dugu Charlotte Corday, Charlotte Corday, horretzen zirezte, Jean-Paul Marat, Labanaz, hil zuela, gure historia liburuetan baziren olako margotipi batzu, hil zuen Labanaz bere bainuan. Horretzen zirezte hortaz? Mila, zazpion eta largoita hamahiruan, urtzut ustailaren hamahirua zela, terrorearen garai hortan, terrore betean, eta Marat zen Robespierrekin batera, hainbat eta hainbat jende, erraiten baita orain de charrette de licenciement, ebe irudi hori ordutik da, charrette de guillotine, orgak beteka eramaiten zituzten guillotinarat. Etzen txekulan gelditzen, ongi, beti ongi olioztatua gelditu zen guillotina hori, eta beraz horren mendekatzeko, hau ere errepublikara zen, baina etzen terrorearen alde, hau Girondean etarik zen, besteak ziren jakobinoak. Orain asko aipatzen ditugu jakobinoak, ez ditugu maite, garai hartan ere bederen Charlotte Corday ez zituen maite. Eta Charlotte Corday atentatu hori egin zuen, hiru aldiz saiatu egun bakarrean eta azkenean lortu zuen. Egan behar da, emazte biziki eskolatua zela. Argien filosofiak ezagutzen zituen, Voltaire irakurtzen zuen, Montesquieu, horiek guziak bere kulturan sartuak ziren. Beraz, ez zen nor nahi. Eta egia da, emazte bat, liburu batekin, zer nahi egiteko gai izan litekela. Hori, sineste orokorrak badu funtsua. Sorgin mota bat, bai, sorgin mota bat. Bai. Eta margo hau, Kaen eko, kan. Kan erraiten da ez? Kan, barkatu, nire kaen, ez, kan. Kan eko artista batek egin du ez, eta kanen sortua baitzen Charlotte Corday hori, eta bere ala mito bat bilakatu zen. Erregezalek ikur gisa hartu zuten, nahiz eta bera etzen erregezalea. Erran dut, errepublika zalea zela. Eta hainbat eta hainbat, Margo egin zitzaizkion, eta Margoetarik ezagunetarik bat hau dela uste dut. Horregatik ere, Bonnat Museoan diren Margo, 19. mendeko Margo horiek importantak dira. Askotan, ale bakarrekoak dira, eta erakusten dute egiazki 19. mendean ze sinestetan garatu zen 19. mende hori. Hemen ere batzuek selfieak egiten dituzte, Charlotte Corderekin, ez du deus egan nahi. Segituko dugu, ikusten alduzue hemen hojma hau guzia, 19. mendeko.
1: Ibi hauna da, sartzia garerian.
0: Bai. Hemen aratsalde osoa pasatzen algin nuke, Margo bakotxa, detailatzen baginu, bai. Hau da, 19. mendeko historio guzia hemen da, bai. La Vigerie, Bayonard, hau ere, Bonnatek egina, La Vigerie, bai, Algeria konkistatu zuena, lehenik armadat, lehenik, nola, Goupillon, Sabre, Le sabre eta gero le goupillon. Etzen armadakin akort hori?
2: Zaten nahi zituen, konvertitu eta musulmanoak, baina militarrak ez zuten nahi. Zaten hori izan da beti, ez ziela lainan konvertitu zuten, beste nahi nian.
0: Bai.
2: Importanta zen, le tostalje.
0: Bai.
2: Zuen aita seinduan menza egin.
0: Bai.
2: Eta frantzesak behar zutela errepublika onartu. Eta egin
0: egia hori ere, bai.
2: Politikan txartu.
0: Egia, bai. Republikaren alde, bai.
2: Importanta
0: izan zen, bai.
2: Eskola bat usenan kontrare.
0: Bai. La Vigerie, Redui plazan den estatua hori, hori da. Bai. Segitzen dugu, bazen, ez dugu denborarik, mentxe dat, Hau bakarrik, gutarteko adinekoenek badakite egiten zela lehen emazteak erditu eta ondoko egunetan egiten zen alako zeremonia kristau bat, le releva deitzen zena,
1: Eliza Sartzea.
0: Eliza Sartzea, hori da.
1: Bai, Eliza Sartzea duzu.
0: Hori da, hori da hemen, Baina hemen egiten dute Eliza Sartzea etxean bertan, Ara. Ni beti uste dutkan dut alderantziz zela. Hemen emaztea haurdun erditzetik hil, eta hor egiten zutela azken azken oliguak eman eta hori guzia. Eta justuki ari naiz eta Margori hortaz konturatu nizalaik, ari nintzen Margori diurzenaren souvenir pio irakurtzen, eta lehen hori aldetan hori da, Lakuxemoan ipuina kontatzen du bere autobiografia, nola sortu zen, eta hiru egunen buruan bere ama septizemia batekin, uste dut, hil zen. Eta onat etorri nintzelarik biharamunean, hemen hori aurkitu nuen. Ez zena hori, bat ere, zuzendu dut, geroztik. Artea ere hori da, da norberak bere usteen, bere sinesteen, bere irakurketen proiektzioa egiten du, eta araberan, araberan interpretazioa egiten du. Hau, Margo, Espainian egin Margo bat da. Segitzen aldugu. Emeretzigarren mendea aipatu dut, hemen txe ikusten da lehen trenak, geltokiak. Emeretzigarren mendeko aurrerapen tekniko ikusgarria, trenbideak, Frantzia guzian, efrezineetan sistema hedatu zelarik, trenez, merkantziak, jendeak eta guziak leku batetik bestera eramaten ziren. Orain ere maite ditugu trenak, Fenik bederen, Nik ere bizikin maitu ditu trenak, Eta hau, aipatu dugu, beherean ginelarik, mila zortzion eta hirurogoita amarriko gerla, Prusianoek Parise hartu zutenean, eta otsoak ere urte hartan biziki negu gogorra izan baitzen, otsoek ere Parise hartu zuten, Bada kantu bat, Les loups sont entrés dans Paris, eta kendo kantatzen duen, enfin bref, il a kantu, les loups sont entrés dans Paris. Garai hortakoa da, Eta garai hortakoak dira ere ondoko urtekoak Frantziako Pariseko la Communeko gertakizunak, Rimbauden iluminazioak, garai hortakoak dira, Ikusten da ere garaiak nola erran, ez direlarik egonkorrak behar bada sorkuntza sustatzen dutela. Gauzak ez direlarik seurak eta finkoak, gauzak aldaketa momentuetan direlarik sorkuntza beti sustatua dela, piztua dela. Ara. Rimbauk nahi zuen, joan, la komun hortan parte hartu. Enen gazte egi omen zen, bakarrik idatzi zuen denek ikasi duguna eskolan Le Dormeur du Val. Il a un trou noir sur le côté, droit à la gauche, takitzekula, takitzekula. Voilà. Hara, ona ino, gure gaurko bisita, eta finitzen da, eta nahi duzuelarik, etorri Bonnard Museura. Denbora hartuz, hemen diren gauza guziak ikusteko eta gozatzeko.
3: Bai, eskerrak Itxaro Bordari, gidari paregabea izan baitugu ibilbide eder juntan. Gomendatzen dautzuet bai zinez Bona Elu Museoa bisitatzerat joatea. Bada, horrenak eta orduak pasatzeko parada.